0: pues sí, grita mucho, se la hace, la respete. Sí, se la hace, la sí, pues sí, grita.
1: Ni go, caina. A la banda, natural, ni arma kita, ni laban lang kita ni.
0: Bosek, tao niya na ka rin, bihan mong mula, kitrapuhan pa.
2: Laban lang kita, idol ha.
0: Okay, Bosek. Okay, tala si Bosek, Rick. First row.
1: Tala mo.
0: That's it, the only way, Bosek.
3: Yes, 3.8 pa rin.
1: Ah, gata, legend.
0: Nasuot pag yun. Sabagay, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga,